Baba mi Adisun jala o re gulutu ogo o re balu o ja baba mi o temi jeun o nile lodi orin tori Adisere ohun ojo ti pe bi karode.